više obić. Prazan joj je svijet, ali nužda me nagoni da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola za Dan, potrebni su ključni rezovi u pravosuđu i borbi protiv korupcije. Tvrde da je osporavanje sadašnjih granica udar na Albance. Vlada mjesečno štedi milione na muci radnika. Vulević u Beogradu, a traže ga u Beranama. Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte, pravosnažna presuda protiv članova savjeta radiotelevizije Crne Gore OTD i daljeg vaga. Jeli Raonić podstrekao ekipu SDT u junu 2024. godine dostavilo Podgoričkom ODT u spise predmeta sa dokazima prikupljenim u izviđaju, ali odluke još nema. Demokrate i Bošnjačka stranka najavili da neće podržati Drljevića, Zorić najavio ostavku. Europski savez tražio da administrativni odbor povuče listu kandidata za savjet radiotelevizije Crne Gore. Ispituje se da li je Milovan Pavićević zataškao Skype prepiske otvorile nove provjere. Unutrašnja kontrola treba da utvrdi je li Pavićević intervenisao nakon pljačke u kladionici. Dvovlašće, ko upravlja Podgoricom, gradonačelnik ili većina koja je izabrala novog šefa parlamenta. Mujović ne može u veće poslove bez skupštine. Motor aviona iz flote nekadašnjeg avioprevoznika u stečaju Montenegro Airlines, dopremljen iz Brazila, Charlie kompletiran, vrijedi 3,5 miliona. Avion koji je državu koštao oko 44 miliona dolara već 5,5 godina propada prizemlje na Podgoričkom aerodromu jer vlada do danas nije odlučila šta će sa njim. Ni druga državna visokonaučno-obrazovna institucija nije mogla da pomogne Ustavnom sudu. Za tarife Centralne banke Crne Gore ni pravni nema stručnjaka. Ustavni sud traži strane eksperte, neki profesori odustali zbog prepisivača, neki tražili još para. Dio stanovnika bloka 5 žali se na buku. Inspekcija tvrdi da lokali imaju limitatore zvuka. Besane noći u bloku 5 dio stanara u ulici Vijenac Kosovskih junaka tvrdi da zbog glasne muzike i graje iz lokala noćima ne mogu da spavaju. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte kako Komisija za izbor predsjednika i članova CIK-a upornim ponavljanjem konkursa i izmišljanjem uslova za te funkcije krši zakon, ustavno pravo na zaštitu podataka o ličnosti i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Bodovni, pragovni i klasičan primjer prekoračenja zakonskih ovlaštenja. Komisija ne može sama sebi dati i ustanoviti ovlaštenje da uvede novi uslov kandidatima koje zakonodavac nije predvidio. Ona je tu da primijeni zakon, a ne da ga dopisuje, tumači mimo njegovog izvornog smisla, upozorava za Pobjedu pravnik i kandidat za predsjednika i člana CIK-a Muhamed Đokaj, dok ekspert za izborne sisteme Zlatko Vujović dodaje kako sama činjenica da se konkurs raspisuje već 5. put pokazuje da postoje ozbiljni problemi u načinu rada i odlučivanju komisije zbog čega ona snosi značajan dio odgovornosti i zašto CIK još nije konstituisan. Premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije ponovo otvorilo pitanje neusklađenih stavova najviših funkcionera izvršne vlasti i funkcionalnosti vlade. Vujović, Gavro Vuković pod Trobojkom živio i radio.
ne smiju biti dovedeni u pitanje biračko pravo i veza sa Crnom Gorom. Pravosnažna presuda po kojoj je zbog zloupotrebe položaja sankcionisan dio članova savjeta radiotelevizije Crne Gore izazvala oštre polemike. Osuđenima nema mjesta u savjetu, traže se ostavke i odgovornosti. Crna Gora ima potencijal da privuče velike igrače blockchain industrije. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
1: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
2: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu

0: malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od jedne do četiri osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je u upotrebi od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
0: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjestu aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
1: Koliko je tu genetika ključna?
0: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka i zato ga nazivamo diabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni i liječi se isključivo lijekovima ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat kombinacijom lijekova i insulina.
1: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
0: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
1: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koje se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana. I naravno, pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktozam. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojavu ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: pevali.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Beran.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, ovo je nova Riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Erich Maria Remarque bio je jedan od najpoznatijih njemačkih književnika 20. vijeka i jedan od najznačajnijih predstavnika antiratne književnosti. Njegova djela ostavila su dubok trag u svjetskoj književnosti jer su na veoma uvjerljiv i emotivan način prikazivali strahote rata, ljudsku patnju i težnju za mirom. Posebno je poznat po tome što je vlastita iskustva iz Prvog svjetskog rata pretočio u književna djela koja su osvojila milione čitalaca širom svijeta. Rođen je 22. juna 1898. godine u njemačkom gradu Osnabriku u porodici skromnog imovinskog stanja. Njegov otac Peter Remarque bio je knjigovezac dok je majka Ana Maria imala veliki uticaj na njegovo odrastanje i obrazovanje. Kao dječak pokazivao interesovanje za književnost, muziku i umjetnost. Volio je da čita knjige i već u mladosti je razvijao maštu i osjećaj za pisanje. Školovao se u učiteljskoj školi i planirao da postane nastavnik, ali su njegovi životni planovi prekinuti izbijanjem Prvog svjetskog rata. Godine 1916. sa samo 18 godina mobilisan je u njemačku vojsku. Pozvan je na zapadni front gdje je iz neposredne blizine doživio ratne strahote. Svakodnevno je gledao ranjavanja, smrt vojnika i razaranja koja je rat donosio. Tokom borbi teško je ranjen i nekoliko mjeseci proveo je u vojnoj bolnici. Iskustva koja je stekao na ratištu ostavile su duboke posljedice na njegov život i razmišljanje, a rat je u njemu probudio snažno uvjerenje da sukobi među narodima donose samo patnju i gubitke. Upravo zbog toga kasnije i postao jedan od najistaknutijih pisaca koji su se protivili ratovima i nasilju. Nakon završetka rata, Njemačka se nalazila u teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Remarque je pokušavao da pronađe svoje mjesto u društvu koje se oporavljalo od posljedica rata. Radio je različite poslove kako bi zaradio za život. Bio je učitelj, novinar, bibliotekar, trgovac i urednik u novinama. U isto vrijeme nastavio je da piše i usavršava svoj književni talenat. Njegovi prvi književni radovi nisu privukli veliku pažnju javnosti, ali ga to nije obeshrabrilo. Vjerovao je da književnost može da utiče na ljude i da ih podstakne na razmišljanje o važnim životnim pitanjima. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1929. godine objavljivanjem romana Na zapadu ništa novo. Ovo djelo donijelo mu je svjetsku slavu i učinilo ga jednim od najpoznatijih pisaca tog vremena. Roman prati grupu mladih njemačkih vojnika koji odlaze u rat puni idealizma, a zatim se suočavaju sa brutalnom stvarnošću fronta. Remarque je u knjizi veoma uvjerljivo prikazao kako rat uništava ljudske

uspjeh romana nije svima odgovarao. Kada su nacisti došli na vlast u Njemačkoj, oštro su se protivili Remarkovim djelima. Smatrali su da njegova književnost prikazuje rat na način koji nije odgovarao njihovoj propagandi. Njegove knjige bile su zabranjene, a primjerci javno spaljivani na trgovima zajedno sa djelima drugih pisaca koje je režim smatrao nepoželjnim. Remark je zbog toga bio primoran da napusti Njemačku, najprije živi u Švajcarskoj, a kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države. Godine 1938. oduzeto mu je njemačko državljanstvo, ali je kasnije postao američki državljanin. Život u emigraciji nije bio lak, bio je daleko od domovine, prijatelja i poznatog okruženja. Ipak nastavio je da piše i stvara. Tokom tog perioda nastali su neki od njegovih najpoznatijih romana, među kojima su Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjeg svoga, Iskra života, Vrijeme življenja i Vrijeme umiranja, Crni obelisk i druga djela. U njima je često opisivao sudbine ljudi pogođenih ratovima, političkim progonima i društvenim krizama. Njegovi junaci uglavnom su obični ljudi koji pokušavaju da pronađu sreću, ljubav i smisao života uprkos teškim okolnostima. Posebno mjesto u njegovim djelima zauzimaju teme prijateljstva i ljubavi. Iako je pisao o teškim događajima, njegovi romani nose snažnu poruku o ljudskoj solidarnosti i potrebi da ljudi pomažu jedni drugima. Smatrao je da upravo prijateljstvo i ljubav daju čovjeku snagu da prebrodi najteže životne trenutke. Zbog toga su njegovi likovi često prikazani kao ljudi koji uprkos patnji i gubicima ne odustaju od nade. Remarkov književni stil odlikuje se jednostavnošću, jasnoćom i emotivnošću. Nije koristio komplikovan jezik niti složene književne ukrase. Umjesto toga nastao je da na iskren i neposredan način prikaže osjećanja svojih likova. Upravo zbog toga njegova djela lako dopru do čitalaca različitih generacija. Njegove knjige nisu samo priče o ratu, već i duboka razmišljanja o ljudskoj prirodi, životu, smrti, ljubavi i prolaznosti vremena.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, ovo je nova Riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Erich Maria Remarque bio je jedan od najpoznatijih njemačkih književnika 20. vijeka i jedan od najznačajnijih predstavnika antiratne književnosti. Njegova djela ostavila su dubok trag u svjetskoj književnosti jer su na veoma uvjerljiv i emotivan način prikazivali strahote rata, ljudsku patnju i težnju za mirom. Posebno je poznat po tome što je vlastita iskustva iz Prvog svjetskog rata pretočio u književna djela koja su osvojila milijone čitalaca širom svijeta. Rođen je 22. juna 1898. godine u njemačkom gradu Osnabriku u porodici skromnog imovinskog stanja. Njegov otac Peter Remarque bio je knjigovezac dok je majka Ana Maria imala veliki uticaj na njegovo odrastanje i obrazovanje. Kao dječak pokazivao interesovanje za književnost, muziku i umjetnost. Volio je da čita knjige i već u mladosti je razvijao maštu i osjećaj za pisanje. Školovao se u učiteljskoj školi i planirao da postane nastavnik, ali su njegovi životni planovi prekinuti izbijanjem Prvog svjetskog rata. Godine 1916. sa samo 18 godina mobilisan je u njemačku vojsku. Pozvan je na zapadni front gdje je iz neposredne blizine doživio ratne strahote. Svakodnevno je gledao ranjavanja, smrt vojnika i razaranja koje je rat donosio. Tokom borbi teško je ranjen i nekoliko mjeseci proveo je u vojnoj bolnici. Iskustva koje je stekao na ratištu ostavile su duboke posljedice na njegov život i razmišljanje, a rat je u njemu probudio snažno uvjerenje da sukobi među narodima donose samo patnju i gubitke. Upravo zbog toga kasnije je i postao jedan od najistaknutijih pisaca koji su se protivili ratovima i nasilju. Nakon završetka rata, Njemačka se nalazila u teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Remarque je pokušavao da pronađe svoje mjesto u društvu koje se oporavljalo od posljedica rata. Radio je različite poslove kako bi zaradio za život. Bio je učitelj, novinar, bibliotekar, trgovac i urednik u novinama. U isto vrijeme nastavio je da piše i usavršava svoj književni talenat. Njegovi prvi književni radovi nisu privukli veliku pažnju javnosti, ali ga to nije obeshrabrilo. Vjerovao je da književnost može da utiče na ljude i da ih podstakne na razmišljanje o važnim životnim pitanjima. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1929. godine objavljivanjem romana Na zapadu ništa novo. Ovo djelo donijelo mu je svjetsku slavu i učinilo ga jednim od najpoznatijih pisaca tog vremena. Roman prati grupu mladih njemačkih vojnika koji odlaze u rat puni idealizma, a zatim se suočavaju sa brutalnom stvarnošću fronta. Remarque je u knjizi veoma uvjerljivo prikazao kako rat uništava ljudske živote, snove i mladost. Djelo je izazvalo veliko interesovanje čitalaca širom svijeta i prevedeno je na brojne jezike. Mnogi kritičari smatraju da je to jedan od najboljih antiratnih romana ikada napisanih.

Uspjeh romana nije svima odgovarao. Kada su nacisti došli na vlast u Njemačkoj, oštro su se protivili Remarkovim djelima. Smatrali su da njegova književnost prikazuje rat na način koji nije odgovarao njihovoj propagandi. Njegove knjige bile su zabranjene, a primjerci javno spaljivani na trgovima zajedno sa djelima drugih pisaca koje je režim smatrao nepoželjnim. Remark je zbog toga bio primoran da napusti Njemačku, najprije živi u Švajcarskoj, a kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države. Godine 1938. oduzeto mu je njemačko državljanstvo, ali je kasnije postao američki državljanin. Život u emigraciji nije bio lak, bio je daleko od domovine, prijatelja i poznatog okruženja. Ipak nastavio je da piše i stvara. Tokom tog perioda nastali su neki od njegovih najpoznatijih romana, među kojima su Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjeg svoga, Iskra života, Vrijeme življenja i Vrijeme umiranja, Crni obelisk i druga djela. U njima je često opisivao sudbine ljudi pogođenih ratovima, političkim progonima i društvenim krizama. Njegovi junaci uglavnom su obični ljudi koji pokušavaju da pronađu sreću, ljubav i smisao života uprkos teškim okolnostima. Posebno mjesto u njegovim djelima zauzimaju teme prijateljstva i ljubavi. Iako je pisao o teškim događajima, njegovi romani nose snažnu poruku o ljudskoj solidarnosti i potrebi da ljudi pomažu jedni drugima. Smatrao je da upravo prijateljstvo i ljubav daju čovjeku snagu da prebrodi najteže životne trenutke. Zbog toga su njegovi likovi često prikazani kao ljudi koji uprkos patnji i gubicima ne odustaju od nade. Remarkov književni stil odlikuje se jednostavnošću, jasnoćom i emotivnošću. Nije koristio komplikovan jezik niti složene književne ukrase. Umjesto toga nastao je da na iskren i neposredan način prikaže osjećanja svojih likova. Upravo zbog toga njegova djela lako dopru do čitalaca različitih generacija. Njegove knjige nisu samo priče o ratu, već i duboka razmišljanja o ljudskoj prirodi, životu, smrti, ljubavi i prolaznosti vremena.

Alević, Luke, Aleksandar, saučešće se izjavljaju u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je s jutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola za Dan, potrebni su ključni rezovi u pravosuđu i borbi protiv korupcije. Tvrde da je osporavanje sadašnjih granica udar na Albance.

Pregled štampe. U današnjim vijestima čitajte: pravosnažna presuda protiv članova savjeta Radio televizije Crne Gore OTD i daljeg vaga. Je li Raonić podstrekao ekipu SDT u junu 2024. godine dostavilo podgoričkom ODT uspise predmeta sa dokazima prikupljenim u izviđaju, ali odluke još nema. Demokrate i Bošnjačka stranka najavili da neće podržati Drljevića, Zorić najavio ostavku. Europski savez tražio da administrativni odbor povuče listu kandidata za savjet Radio televizije Crne Gore. Ispituje se da li je Milovan Pavićević zataškao Skype prepiske, otvorile nove provjere. Unutrašnja kontrola treba da utvrdi je li Pavićević intervenisao nakon pljačke u kladionici. Dvovlašće, ko upravlja Podgoricom, gradonačelnik ili većina koja je izabrala novog šefa parlamenta. Mujović ne može u veće poslove bez skupštine. Motor aviona iz flote nekadašnjeg avioprevoznika u stečaju Montenegro Airlines, dopremljen iz Brazila, Charlie kompletiran, vrijedi 3,5 miliona. Avion koji je državu koštao oko 44 miliona dolara već 5,5 godina propada prizemlje na podgoričkom aerodromu jer vlada do danas nije odlučila šta će sa njim. Ni druga državna visokonaučno obrazovna institucija nije mogla da pomogne Ustavnom sudu. Za tarife Centralne banke Crne Gore ni pravni nema stručnjaka. Ustavni sud traži strane eksperte, neki profesori odustali zbog prepisivača, neki tražili još para. Dio stanovnika bloka 5 žali se na buku. Inspekcija tvrdi da lokali imaju limitatore zvuka. Besane noći u bloku 5 dio stanara u ulici Vijenac Kosovskih junaka tvrdi da zbog glasne muzike i graje iz lokala noćima ne mogu da spavaju. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte kako Komisija za izbor predsjednika i članova CIK-a upornim ponavljanjem konkursa i izmišljanjem uslova za te funkcije krši zakon, ustavno pravo na zaštitu podataka o ličnosti i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Bodovni, pragovni, klasičan primjer prekoračenja zakonskih ovlaštenja. Komisija ne može sama sebi dati i ustanoviti ovlaštenje da uvede novi uslov kandidatima koje zakonodavac nije predvidio. Ona je tu da primijeni zakon, a ne da ga dopisuje, tumači mimo njegovog izvornog smisla, upozorava za Pobjedu pravnik i kandidat za predsjednika i člana CIK-a Muhamed Đokaj, dok ekspert za izborne sisteme Zlatko Vujović dodaje kako sama činjenica da se konkurs raspisuje već 5. put pokazuje da postoje ozbiljni problemi u načinu rada i odlučivanju komisije, zbog čega ona snosi značajan dio odgovornosti i zašto CIK još nije konstituisan. Premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije ponovo otvorilo pitanje neusklađenih stavova najviših funkcionera izvršne vlasti i funkcionalnosti vlade. Vujović, Gavro Vuković pod trobojkom živio i radio. Ne smiju biti dovedeni u pitanje biračko pravo i veza sa Crnom Gorom. Pravosnažna presuda po kojoj je zbog zloupotrebe položaja sankcionisan dio članova savjeta Radio televizije Crne Gore izazvala oštre polemike. Osuđenima nema mjesta u savjetu, traže se ostavke i odgovornosti. Crna Gora ima potencijal da privuče velike igrače blockchain industrije. Pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Dobre vibracije. Danas je četvrtak, kao i svakog četvrtka slušamo pomenutu emisiju, a upravo četvrtak je bio posljednji dan muzičke sedmice, zapravo sve do 2015. godine prodaja albuma i singlova računala se do četvrtka u ponoć da bi od petka počinjala nova muzička sedmica. Upravo zato danas se prisjećamo albuma i pjesama koje su obilježile istoriju popularne muzike i koje ni decenijama kasnije ne gube na vrijednosti. Cherry Pie je jedna od pjesama sa debitantskog albuma Diamond Life iz 1984. godine, izdanje koje je Shadé Adu pretvorilo u svjetsku zvezdu. Album je spojio soul, jazz i pop na način koji je bio potpuno drugačiji od tadašnje muzičke scene, a i danas se smatra jednim od najuspješnijih debitantskih albuma 80. godina. Cherry Pie ipak možda nije bio najveći hit sa albuma, ali među ljubiteljima Shadé zauzima posebno mjesto zbog svog prepoznatljivog, opuštenog zvuka. Thank you.

Za razliku od većine njegovih hitova, ova pjesma govori o beskućnicima i ljudima koje društvo često zanemaruje. Upravo zbog snažne poruke osvojila je nagradu Grammy za najbolju snimljenu pjesmu godine i postala jedna od najvećih hitova Phila Collinsa.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: slušate Radio Berane.
1: Danas je u 80. godini preminuo Ralević Luke Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je sjutre u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević.
2: Danas je u 67. godini preminula Vuksanović Radojka, rođena Novović. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćene porodice Vuksanović i Novović.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušaoce.
1: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
1: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
2: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
2: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
3: Koliko je tu genetika ključna?
2: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
3: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
2: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. I na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
3: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koje se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na to na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana. I naravno, pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetes na ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života. Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
1: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
0: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, ovo je nova Riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Erich Maria Remarque bio je jedan od najpoznatijih njemačkih književnika 20. vijeka i jedan od najznačajnijih predstavnika antiratne književnosti. Njegova djela ostavila su dubok trag u svjetskoj književnosti jer su na veoma uvjerljivi i emotivan način prikazivali strahote rata, ljudsku patnju i težnju za mirom. Posebno je poznat po tome što je vlastita iskustva iz Prvog svjetskog rata pretočio u književna djela koja su osvojila milijone čitalaca širom svijeta. Rođen je 22. juna 1898. godine u njemačkom gradu Osnabriku u porodici skromnog imovinskog stanja. Njegov otac Peter Remarque bio je knjigovezac, dok je majka Ana Maria imala veliki uticaj na njegovo odrastanje i obrazovanje. Kao dječak pokazivao interesovanje za književnost, muziku i umjetnost. Volio je da čita knjige i već u mladosti je razvijao maštu i osjećaj za pisanje. Školovao se u učiteljskoj školi i planirao da postane nastavnik, ali su njegovi životni planovi prekinuti izbijanjem Prvog svjetskog rata. Godine 1916. sa samo 18 godina mobilisan je u njemačku vojsku. Pozvan je na zapadni front, gdje je iz neposredne blizine doživio ratne strahote. Svakodnevno je gledao ranjavanja, smrt vojnika i razaranja koja je rat donosio. Tokom borbi teško je ranjen i nekoliko mjeseci proveo je u vojnoj bolnici. Iskustva koja je stekao na ratištu ostavile su duboke posljedice na njegov život i razmišljanje, a rat je u njemu probudio snažno uvjerenje da sukobi među narodima donose samo patnju i gubitke. Upravo zbog toga kasnije i postao jedan od najistaknutijih pisaca koji su se protivili ratovima i nasilju. Nakon završetka rata, Njemačka se nalazila u teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Remarque je pokušavao da pronađe svoje mjesto u društvu koje se oporavljalo od posljedica rata. Radio je različite poslove kako bi zaradio za život. Bio je učitelj, novinar, bibliotekar, trgovac i urednik u novinama. U isto vrijeme nastavio je da piše i usavršava svoj književni talenat. Njegovi prvi književni radovi nisu privukli veliku pažnju javnosti, ali ga to nije obeshrabrilo. Vjerovao je da književnost može da utiče na ljude i da ih podstakne na razmišljanje o važnim životnim pitanjima. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1929. godine objavljivanjem romana Na zapadu ništa novo. Ovo djelo donijelo mu je svjetsku slavu i učinilo ga jednim od najpoznatijih pisaca tog vremena. Roman prati grupu mladih njemačkih vojnika koji odlaze u rat puni idealizma, a zatim se suočavaju sa brutalnom stvarnošću fronta. Remarque je u knjizi veoma uvjerljivo prikazao kako rat uništava ljudske živote, snove i mladost. Djelo je izazvalo veliko interesovanje čitalaca širom svijeta i prevedeno je na brojne jezike. Mnogi kritičari smatraju da je to jedan od najboljih antiratnih romana ikada napisanih.

Uspjeh romana nije svima odgovarao. Kada su nacisti došli na vlast u Njemačkoj, oštro su se protivili Remarkovim djelima. Smatrali su da njegova književnost prikazuje rat na način koji nije odgovarao njihovoj propagandi. Njegove knjige bile su zabranjene, a primjerci javno spaljivani na trgovima zajedno sa djelima drugih pisaca koje je režim smatrao nepoželjnim. Remark je zbog toga bio primoran da napusti Njemačku, najprije živi u Švajcarskoj, a kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države. Godine 1938. oduzeto mu je njemačko državljanstvo, ali je kasnije postao američki državljanin. Život u emigraciji nije bio lak, bio je daleko od domovine, prijatelja i poznatog okruženja. Ipak nastavio je da piše i stvara. Tokom tog perioda nastali su neki od njegovih najpoznatijih romana, među kojima su Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjeg svoga, Iskra života, Vrijeme življenja i Vrijeme umiranja, Crni obelisk i druga djela. U njima je često opisivao sudbine ljudi pogođenih ratovima, političkim progonima i društvenim krizama. Njegovi junaci uglavnom su obični ljudi koji pokušavaju da pronađu sreću, ljubav i smisao života uprkos teškim okolnostima. Posebno mjesto u njegovim djelima zauzimaju teme prijateljstva i ljubavi. Iako je pisao o teškim događajima, njegovi romani nose snažnu poruku o ljudskoj solidarnosti i potrebi da ljudi pomažu jedni drugima. Smatrao je da upravo prijateljstvo i ljubav daju čovjeku snagu da prebrodi najteže životne trenutke. Zbog toga su njegovi likovi često prikazani kao ljudi koji uprkos patnji i gubicima ne odustaju od nade. Remarkov književni stil odlikuje se jednostavnošću, jasnoćom i emotivnošću. Nije koristio komplikovan jezik niti složene književne ukrase. Umjesto toga nastao je da na iskren i neposredan način prikaže osjećanja svojih likova. Upravo zbog toga njegova djela lako dopru do čitalaca različitih generacija. Njegove knjige nisu samo priče o ratu, već i duboka razmišljanja o ljudskoj prirodi, životu, smrti, ljubavi i prolaznosti vremena.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Dobre vibracije. Danas je četvrtak, a kao i svakog četvrtka slušamo pomenutu emisiju, a upravo četvrtak je bio posljednji dan muzičke sedmice, zapravo sve do 2015. godine prodaja albuma i singlova računala se do četvrtka u ponoć da bi od petka počinjala nova muzička sedmica. Upravo zato danas se prisjećamo albuma i pjesama koje su obilježile istoriju popularne muzike i koje ni decenijama kasnije ne gube na vrijednosti. Cherry Pie je jedna od pjesama sa debitantskog albuma Diamond Life iz 1984. godine, izdanje koje je Shadea Du pretvorilo u svjetsku zvezdu. Album je spojio soul, jazz i pop na način koji je bio potpuno drugačiji od tadašnje muzičke scene, a i danas se smatra jednim od najuspješnijih debitantskih albuma 80. godina. Cherry Pie ipak možda nije bio najveći hit sa albuma, ali među ljubiteljima Shadea zauzima posebno mjesto zbog svog prepoznatljivog, opuštenog zvuka. Thank you.

Za razliku od većine njegovih hitova, ova pjesma govori o beskućnicima i ljudima koje društvo često zanemaruje. Upravo zbog snažne poruke osvojila je nagradu Grammy za najbolju snimljenu pjesmu godine i postala jedna od najvećih hitova Phila Collinsa.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Dobre vibracije. Danas je četvrtak, a kao i svakog četvrtka slušamo pomenutu emisiju, a upravo četvrtak je bio posljednji dan muzičke sedmice, zapravo sve do 2015. godine prodaja albuma i singlova računala se do četvrtka u ponoć da bi od petka počinjala nova muzička sedmica. Upravo zato danas se prisjećamo albuma i pjesama koje su obilježile istoriju popularne muzike i koje ni decenijama kasnije ne gube na vrijednosti. Cherry Pie je jedna od pjesama sa debitantskog albuma Diamond Life iz 1984. godine, izdanje koje je Sade Adu pretvorilo u svjetsku zvezdu. Album je spojio soul, jazz i pop na način koji je bio potpuno drugačiji od tadašnje muzičke scene, a i danas se smatra jednim od najuspješnijih debitantskih albuma 80. godina. Cherry Pie ipak možda nije bio najveći hit sa albuma, ali među ljubiteljima Sade zauzima posebno mjesto zbog svog prepoznatljivog, opuštenog zvuka. Thank you.

Za razliku od većine njegovih hitova, ova pjesma govori o beskućnicima i ljudima koje društvo često zanemaruje. Upravo zbog snažne poruke osvojila je nagradu Grammy za najbolju snimljenu pjesmu godine i postala jedna od najvećih hitova Phila Collinsa.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, ovo je nova Riznica mudrosti na talasima Radija Berane. Erich Maria Remarque bio je jedan od najpoznatijih njemačkih književnika 20. vijeka i jedan od najznačajnijih predstavnika antiratne književnosti. Njegova djela ostavila su dubok trag u svjetskoj književnosti jer su na veoma uvjerljiv

i emotivan način prikazivali strahote rata, ljudsku patnju i težnju za mirom. Posebno je poznat po tome što je vlastita iskustva iz Prvog svjetskog rata pretočio u književna djela koja su osvojila milione čitalaca širom svijeta. Rođen je 22. juna 1898. godine u njemačkom gradu Osnabriku u porodici skromnog imovinskog stanja. Njegov otac Peter Remark bio je knjigovezac, dok je majka Ana Marija imala veliki uticaj na njegovo odrastanje i obrazovanje. Kao dječak pokazivao interesovanje za književnost, muziku i umjetnost. Volio je da čita knjige i već u mladosti je razvijao maštu i osjećaj za pisanje. Školovao se u učiteljskoj školi i planirao da postane nastavnik, ali su njegovi životni planovi prekinuti izbijanjem Prvog svjetskog rata. Godine 1916. sa samo 18 godina mobilisan je u njemačku vojsku. Pozvan je na zapadni front, gdje je iz neposredne blizine doživio ratne strahote. Svakodnevno je gledao ranjavanja, smrt vojnika i razaranja koja je rat donosio. Tokom borbi teško je ranjen i nekoliko mjeseci proveo je u vojnoj bolnici. Iskustva koje je stekao na ratištu ostavile su duboke posljedice na njegov život i razmišljanje, a rat je u njemu probudio snažno uvjerenje da sukobi među narodima donose samo patnju i gubitke. Upravo zbog toga kasnije i postao jedan od najistaknutijih pisaca koji su se protivili ratovima i nasilju. Nakon završetka rata, Njemačka se nalazila u teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Remark je pokušavao da pronađe svoje mjesto u društvu koje se oporavljalo od posljedica rata. Radio je različite poslove kako bi zaradio za život. Bio je učitelj, novinar, bibliotekar, trgovac i urednik u novinama. U isto vrijeme nastavio je da piše i usavršava svoj književni talenat. Njegovi prvi književni radovi nisu privukli veliku pažnju javnosti, ali ga to nije obeshrabrilo. Vjerovao je da književnost može da utiče na ljude i da ih podstakne na razmišljanje o važnim životnim pitanjima. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1929. godine objavljivanjem romana Na zapadu ništa novo. Ovo djelo donijelo mu je svjetsku slavu i učinilo ga jednim od najpoznatijih pisaca tog vremena. Roman prati grupu mladih njemačkih vojnika koji odlaze u rat puni idealizma, a zatim se suočavaju sa brutalnom stvarnošću fronta. Remark je u knjizi veoma uvjerljivo prikazao kako rat uništava ljudske živote, snove i mladost. Djelo je izazvalo veliko interesovanje čitalaca širom svijeta i prevedeno je na brojne jezike. Mnogi kritičari smatraju da je to jedan od najboljih antiratnih romana ikada napisanih.

Uspjeh romana nije svima odgovarao. Kada su nacisti došli na vlast u Njemačkoj, oštro su se protivili Remarkovim djelima. Smatrali su da njegova književnost prikazuje rat na način koji nije odgovarao njihovoj propagandi. Njegove knjige bile su zabranjene, a primjerci javno spaljivani na trgovima zajedno sa djelima drugih pisaca koje je režim smatrao nepoželjnim. Remark je zbog toga bio primoran da napusti Njemačku, najprije živi u Švajcarskoj, a kasnije se preselio u Sjedinjene Američke Države. Godine 1938. oduzeto mu je njemačko državljanstvo, ali je kasnije postao američki državljanin. Život u emigraciji nije bio lak, bio je daleko od domovine, prijatelja i poznatog okruženja. Ipak nastavio je da piše i stvara. Tokom tog perioda nastali su neki od njegovih najpoznatijih romana, među kojima su Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjeg svoga, Iskra života, Vrijeme življenja i Vrijeme umiranja, Crni obelisk i druga djela. U njima je često opisivao sudbine ljudi pogođenih ratovima, političkim progonima i društvenim krizama. Njegovi junaci uglavnom su obični ljudi koji pokušavaju da pronađu sreću, ljubav i smisao života uprkos teškim okolnostima. Posebno mjesto u njegovim djelima zauzimaju teme prijateljstva i ljubavi. Iako je pisao o teškim događajima, njegovi romani nose snažnu poruku o ljudskoj solidarnosti i potrebi da ljudi pomažu jedni drugima. Smatrao je da upravo prijateljstvo i ljubav daju čovjeku snagu da prebrodi najteže životne trenutke. Zbog toga su njegovi likovi često prikazani kao ljudi koji uprkos patnji i gubicima ne odustaju od nade. Remarkov književni stil odlikuje se jednostavnošću, jasnoćom i emotivnošću. Nije koristio komplikovan jezik niti složene književne ukrase. Umjesto toga nastao je da na iskren i neposredan način prikaže osjećanja svojih likova. Upravo zbog toga njegova djela lako dopru do čitalaca različitih generacija. Njegove knjige nisu samo priče o ratu, već i duboka razmišljanja o ljudskoj prirodi, životu, smrti, ljubavi i prolaznosti vremena.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba, dijabetesu. Bolesti koja zahtjeva pravovremeno otkrivanje, pravilno liječenje i stalnu edukaciju pacijenata. Povod za današnju emisiju su edukacije koje se sprovode u savjetovalištu za dijabetes u Beranama, gdje pacijenti imaju priliku da dobiju stručne savjete o pravilnoj ishrani, kontroli šećera u krvi, fizičkoj aktivnosti i prevenciji komplikacija. Naša gošća je izabrani doktor za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić, sa kojom ćemo razgovarati o tome koliko je edukacija važna u liječenju dijabetesa, koji su najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju i kako uz dobru kontrolu bolesti može uspješno da se drži pod nadzorom. Doktorka, da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da pričamo o ovoj važnoj temi.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušaoce.
1: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju znači volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
1: Šta zapravo znamo o dijabetesu? O kakvoj bolesti je riječ?
2: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama, a kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalencija ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od jedne do četiri osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
2: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjet o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
3: Koliko je tu genetika ključna?
2: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekt kombinacijom lijekova i insulina.
3: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
2: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
3: Dragi slušaoci, idemo na jedan muzički predah, a nakon toga nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo sa emisijom Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je doktorka Marija Bojić sa kojom razgovaram o dijabetesu. Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost, nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana. I naravno, pravilna ishrana.
1: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
1: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
1: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
1: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
1: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Doktorka, za kraj razgovora da čujemo i vaš savjet kada je dijabetes u pitanju.
2: Pa kao što sam i tokom razgovora rekla, redovne kontrole kod ljekara specijalista, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, redovno pridržavanje terapije i ono što bih napomenula jeste da ponašanje jedne generacije direktno utiče na ponašanje naredne dvije generacije potomaka, tako da i mi zdravstveni radnici, a i građani generalno treba da budemo na jednoj misiji očuvanja porodice, jer dijabetes se tiče svake porodice.
1: Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Abeceda zdravlja u kojoj smo govorili o dijabetesu i značaju edukacije pacijenata kroz rad savjetovališta za dijabetes u Beranama. Naša gošća bila je doktorka Marija Bojić, kojoj zahvaljujemo na korisnim savjetima, informacijama koje mogu pomoći oboljelima da lakše kontrolišu bolest i unaprijede kvalitet života. Podsjećamo da su redovne kontrole, pravilna ishrana, fizička aktivnost i dobra informisanost ključni saveznici u borbi protiv dijabetesa. Hvala vam što ste bili uz nas, a današnju emisiju realizovali iz režije Vujica Jokić i studija Tamara Babović. Do narednog izdanja emisije Abeceda zdravlja, srdačan pozdrav!
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje muzičke emisije Dobre vibracije. Danas je četvrtak, a kao i svakog četvrtka slušamo pomenutu emisiju, a upravo četvrtak je bio posljednji dan muzičke sedmice, zapravo sve do 2015. godine prodaja albuma i singlova računala se do četvrtka u ponoć da bi od petka počinjala nova muzička sedmica. Upravo zato danas se prisjećamo albuma i pjesama koje su obilježile istoriju popularne muzike i koje ni decenijama kasnije ne gube na vrijednosti. Cherry Pie je jedna od pjesama sa debitantskog albuma Diamond Life iz 1984. godine, izdanje koje je Shadea Du pretvorilo u svjetsku zvezdu. Album je spojio soul, jazz i pop na način koji je bio potpuno drugačiji od tadašnje muzičke scene, a i danas se smatra jednim od najuspješnijih debitantskih albuma 80. godina. Cherry Pie ipak možda nije bio najveći hit sa albuma, ali među ljubiteljima Shadea zauzima posebno mjesto zbog svog prepoznatljivog, opuštenog zvuka. Thank you.

Za razliku od većine njegovih hitova, ova pjesma govori o beskućnicima i ljudima koje društvo često zanemaruje. Upravo zbog snažne poruke osvojila je nagradu Grammy za najbolju snimljenu pjesmu godine i postala jedna od najvećih hitova Phila Collinsa.